Baş sıram golav godar ne ja sıram dına bahu bostan golistan jvara beyani baş rozarin khoys peda baş ma seyne seyne veren o çunun çakın khoa qazatan evitkem ku hertin baş ben evitkem ku hertin jian bedeli ve bas ke koma kele kom mji fifir nishti ama hatın da ku barnama ya khab karajan akadan dast bekan dast bek hafti enerji ki den ma inan u jib den ma bahra dast bekan roj baş slavo golav hare fifir گوشتاری در علی برنامه سلاو گلاب پیشگیری ها www.bumblet.com نقطه تره بره بچه